0: vraiment
1: todeke papa kamandi butuhe barabari ko mzuri nani
2: tanyirire we tuongeye na tupiga
0: j'ai mon
1: todeke papa kamandi butuhe barabari ko mzuri nani
2: tanyirire we tuongeye na tupiga.
1: Todeke, papa kamandi butuhe, barabari ko mzuri, nani
2: tanyirire we tuongeye na tupigane.
0: Jimo
1: todeke, papa kamandi butuhe, barabari ko mzuri, nani sana na tuna
2: tanyirire we tuongeye na tupigane.
1: Todeke, papa kamandi butuhe, barabari ko mzuri, nani sana na tuna
2: tanyirire we tuongeye na tupigane.
0: Jimo
1: todeke, papa kamandi butuhe, barabari ko mzuri, nani sana na tunasema
3: ni kwa ufupi
2: tuongeye na tupigane.
1: Todeke, papa kamandi butuhe, barabari ko mzuri, nani sana na tunasema
3: ni kwa ufupi
1: ndio
2: tuongeye na tupigane.
0: Jimo
1: todeke, papa kamandi butuhe, barabari ko mzuri, nani sana na tunasema
3: ni kwa ufupi
1: ndio
2: tuongeye na tupigane.
1: Todeke, papa kamandi butuhe, barabari ko mzuri, nani sana na tunasema
3: ni kwa ufupi
1: ndio